Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
5: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vremenoslovci za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj. Pred osvežitvijom, ki jo bo v nedeljo prinesla hladna fronta, pa pristojni opozarjajo še na veliko požarno ogroženost naravnega okolja po vsej državi. Medtem je Agencija za okolje za danes prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot. Najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. V hrvaški Maslenici pa so kopalci doživeli prav poseben prizor. Med igro z žogo se jim je v morju pridružil delfin, ki je žogo večkrat odbil in se vračal med ljudi. Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Domačini pravijo, da gre za delfina Oliverja, ki se ljudem približuje že več let. Za marsikaterega kopalca bo to zagotovo dopustniški trenutek, ki ga ne bo nikoli pozabil.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: V torkovem jutru na 14. 7. dan vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes v dopoldnevu večinoma sončno, v popoldnevu in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, na katere bodo tudi močnejše lokalne. Najvišje dnevne temperature od 27 do 31 v južni Sloveniji bo šlo do 33 stopinj. Trenutno pa še prezračite svoje domove, Celje Radenci 18, Pesnica Semič Maribor 19, Nova Gorica, Straža, Krško 20, Vrhnika, Ljubljana 22 in v Ankaranu 23 stopinj.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Lepo vas pozdravljam na vašo torkovo jutranjo pot in povem, da so kosi počene pneumatike na vozišču in ovirajo promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med priključkoma Celje Center in Celje Zahod in na to še proti Ljubljani tudi med Blagovico in Lukovico, če ste namenjeni v tej smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zaston jutranja izbira. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Edvarda Muska, da je lahko na mest Viagre. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prijetno in varno jutranjo pot, zastoj pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Pokvarjeno vozilo je obstalo tudi na podravski avtocesti A4 smer Ptuj med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Pokvarjeno vozilo pa stoji tudi na regionalni cesti Razdrto pod Nanos proti Vipavi. Promet je urejen izmenično enosmerno. Do tega četrtka do 16. ure pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu za Radi del.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. 100% Rok. Radio 1, Rok.
7: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Si za dirko?
6: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
5: Izberi in zmagaj.
6: karting-center.si.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobro jutro, voščem Darja Štravstisu. V Kočevju je voznik osebnega vozila med policijskim postopkom z avtomobilom zapeljal proti trem policistom in enega od njih huje poškodoval. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa ni ogroženo. Voznik je s sopotnikom pobegnil, a jo je policija po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodeloval tudi helikopter, kmalu izsledila in prijela. Osumljenec je 25-letnik in naj bi imel po besedah notranjega ministra Francija Mato za sabo že vrsto kaznivih dejanj. Slovenijo danes in jutri popoldne ter zvečer čakajo krajevno močnejše nevihte. Agencija za okolje za velik del države izdala oranžno opozorilo, saj so mogoči močni sunki vetra, obilni nalivi in toča. Najverjetneje bodo nevihte v notranjosti države, manj na Primorskem. Ob tem se nadaljuje tudi vročinski val, a ta ne bo tako izrazit kot junijski. Konec tedna naj bi prinesel osvežitev, ko bo čez Slovenijo prišla hladna fronta. Posod po državi pa ostaja velika požarna ogroženost. Ameriška zvezna komisija za komunikacije pa je odobrila testni satelit z velikim zrcalom v vesolju. Ta naj bi sončno svetlobo usmerjal na izbrana območja Zemlje tudi po noči. Zrcalo meje 18x18 metrov, osvetljeno območje na tleh pa naj bi bilo široko približno 5 km. Podjetje si dolgoročno želi tudi do 50 tisoč takšnih satelitov. Odločitev ostro kritizirajo astronomi, ki opozarjajo na motnje pri opazovanju neba ter tveganja za naravo in zdravje ljudi.
11: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
12: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
13: Prijetno, dobro jutro v torkovem jutru. Danes in jutri bo zjutraj in v dopodnevu večinoma sončno, ob popodnevih pa se bodo pojavljale krajevne plohe, nevihte, krajevno močnejši nalivi. Možna bodo tudi lokalna neurja. Temperature pa od 28 do 33, sicer pa se bo vreme na to znova umirilo v četrtek, ko bo povsod po državi znova sončno.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Prijetno torkovo jutranjo pot vam privoščim in na tej poti so zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi proti Kopru pred Postojnom, pa na cestah Trzin-Črnuče, Domžale, Šentjakob. Pokvarjeno vozilo pa stoji na Podravski avtocesti A4 smer Ptuj med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Pokvarjeno vozilo stoji tudi na regionalni cesti Razdrto pod Nanos, proti Vipavi promet je tam urejen izmenično eno smerno. Nič 80, 22, 55, ko bo kakšna sprememba kje, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

je, če se naš album prodaja, ker tako več ljudi zve, kdo smo. In več ljudi se zaveda, kaj počnemo, da smo živ rock'n'roll band. Nikki Sixx, Motley Crue.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Radio 1 Rock FM.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno dobro jutro in hvala Nini, Tilnu in Jani, ki kličete in tudi vsem ostalim na nič 80 22 55. Sporočate pa, da so zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice in Primorske avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Primorska avtocesta gneča tudi proti Kopru pred Postojno, Štajerska avtocesta pa smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na cestah Trzin Črnuče in pa Domžale Šentjako prav tako stojimo. Pokvarjeno vozilo stoji na regionalni cesti razdrto pod Nano, smer Vipava, promet je tam urejen, izmenično enosmerno. In pa radar, Belkedi na prevojah v križišču za Uvas, smer Lukovica. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock. 100% Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Od polnoči znova tankamo dražje. Za poln 50-litrski rezervoar bencina bo treba odšteti dober evro in pol več kot doslej, sicer 79 evrov in 40 centov. Občutneje se draži dizel. Poln rezervoar stane 86 evrov in 15 centov, kar je dobre 4 evre več kot prej. Podražilo se je tudi kurilno olje. Notranji minister Franci Matos pa je potrdil, da se je 41-letni hrvaški ropar, ki so ga v soboto po obsežni policijski akciji našli mrtvega v hiši na Ušnih selih po prvih ugotovitvah obdukcije, vzel življenje sam. Specialci, ki so v hišo vdrli med reševanjem talca, ga po teh podatkih niso ustrelili. Moški, identificiran kot Srđan Aleksić, je predtem streljal na policiste in ima odvzel orožje. Minister je ob tem opozoril na kadrovsko podhranjenost policije in slabo opremljenost specialne enote. Svetovne emisije ogljikovega dioksida pa so lani dosegle rekordnih 41 milijard ton, kaže nov energetski pregled Inštituta Energy Institute. Kar 47% te globalne rasti emisij so prispevale Severna Amerika, predvsem Združene države, kjer je poraba premoga za proizvodnjo elektrike lani skočila za 13%. Glavni razlog je naraščajoča poraba elektrike podatkovnih centrov za umetno inteligenco, ki je prehitela rast čiste energije. Kitajska je v istem obdobju obeležila skoraj ničelno rast emisij.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Prijetno torkovo jutro, ki bo danes v dopoldnevu dokaj sončno in večinoma suho, v popoldnevu in zvečer pa več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše krajevne. Najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33. Trenutno pa merimo v Kočevju 18, Celje, Vinica 20, Brežice, Slovenska Bistrica 21, Nova Gorica, Ljubljana 22 in v Kopru 24 stopinj.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Varno in prijetno pot, kamorkoli šibate. Zastoj je na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in počivališčem pod Smreka, na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti tudi proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje, na primorski avtocesti pa smer Koper pred Postojno, na podravski avtocesti A4 smer Podlehnik pred bivšo cestninsko postajo Prepolje in na cestah Trzin Črnuče in Domžale Šentjakob. Radar pa v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, na Ljubnem ob Savini pri Pevcu in Belkedi na Prevojah v križišču za Uvaz smer Lukovica. Srečno še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Radio 1
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: Dobro, lepo torkovo jutro želim, Jana, z vami. Jaz upam, da so posledice vikenda zdaj že odpravljene. Imamo še dva dni, da si jih spet nakopljamo na glavo, a ne dam. Tudi danes je en tak raznovrsten program, ki nam prinaša kup odlične glasbe in dobri zgod. Fuzbal se znova tudi vrača, francoski asfalt bo ponoven spet grizla, tur karavana. Nekoliko pa nam je bo žal spet zagodlo tudi vreme. Danes se prihajajo močnejše nevihte, možni so nalivi in tudi močni sunki vetra ter toča. Ja, čekaj, pa dolg cajt ni. No, mi pa glavno, da najprej zgrizamo čez tole prvo uro, tudi z jutrano erokcijo in s temi tremi odličnimi Sunrise Avenue, Extreme in pa The Offspring. Dobro jutro želim.

0: Jutranja erekcija. Kaj? Erekcija, pa res pit. Jutranja erekcija na Radio 1 Rok.
1: Tole sem zanič slučajno nekje ujela, pa se neka, zakaj pa ne bi danes dali krv erokcijo. Leta 2002 so Good Charlotte's Lifestyle of the Rich and the Famous zadeli eno pomembno točko tistega časa. Čeprav je pesem nastala kot kritika zvezdniške kulture pred družbenimi omrežji, je njeno sporočilo danes, bomo rekli, kar še bolj aktualno kot takrat. Torej, izšla je leta 2002 kot prvi singel z albuma The Young and the Hopeless. Besedilo kritizira zvezdnike, ki so po eni strani pritožujejo nad slavo, po drugi pa seveda izkoriščajo vsi privilegije in pričakujejo, da jih bomo obravnavali drugače od vseh navadnih ljudi. Precej ironično, glede na vse skupaj, je pa to, da sta brata Madden, ki sta torej v bendu, sama postala del tega, ko sta našla svoje izvoljniki, ker našli sta pa res tisti iz samega vrha. Joel razupito Nicole Richie, ki se je takrat močno družila s Paris Hilton, Benji pa kar igralko Cameron Diaz. Zaradi čenga kruha se pač največ poje, tukaj nimamo kaj.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
1: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
2: center-izola.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Na dolenjski avtocesti je vozni pas zaprt proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Nekaj kilometrov naprej, tudi v smeri Novega mesta na tej avtocesti, pa še prometna nesreča med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoji tudi proti Ljubljani na dolenjski avtocesti med Bičem in počivališčem pod Smreka, na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru pred Postojno, na podravski avtocesti A4 pa proti Podlehniku pred bivšo cestninsko postajo Prepolje. In pa radar v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku in v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, ko se stanje spremeni, tudi vi dobrodošli svoje poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Dobro jutro, rockeri pripravljeni na kitarski izziv. Prišel je namreč ta čas v dnevu. Danes iščemo tole pesem. Prihaja iz naše regije, zagotovo je bila v tistem času ena bolj priljubljenih, če že ne ravno ta komad, pa zagotovo njen izvajalec. Mogoče ima kaj pri tem tudi njegova bujna črna pričeska. Kdo se je torej skril v današnji kitarski izziv? Odgovor mi sporočite na 030-455-666. Mi gremo pa k muziki, seveda malo nostalgije, malo sanjarjanja in pa še en riff, ki ga prepoznate po prvi sekundi. Divlje jagode, John Lennon in z vami že Guns N' Roses. Še pogled na uro, da bomo vedeli, kje točno v dnevu smo, 4 minute čez polso. Dobro jutro želim.

Hvala, hvala za odličen odziv na tokratni kitarski izziv. Po motorjih ostajamo v istem geografskem prostoru. Danes smo namreč iskali tole pesem. Nekdo je napisal točno to, da je komad zvuk, ko ime pomera.

Omera, realno pa je naslov 220 v Voltima. Komad je šel leta 84 na albumu Pozitivna geografija, o prvem samostojnem albumu Momčila Bajagiča Bajage. Točno njega smo iskali. Elektriko je v komadu mišljena kot primerjava za močno zaljubljenost in privlačo, se pravi tisti feeling, da te nekdo strese kot 220 voltov. No in ko je izdal, si najbrž ni predstavljal, da bo več kot 40 letja pozneje še vedno ena najbolj priljubljenih rock skladb iz prostora danje Jugoslavije. In ena Jana, ki je bila takrat stara eno leto, jo bo zdaj z največjim veseljem tudi zavrtela.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1, Rock FM.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lep dan želim Darja Štravstisu. Ameriška vojska je tretjo noč zapored napadala cilje v Iranu, tokrat na jugu države, med drugim pristaniščih Bandar Abbas in Bushehr ter na otokih Kiš in Kešem. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah, Iran se je odzval z napadi na cilje v zalivu, iranske rakete so zadele 2 tankerja Združenih arabskih emiratov, pri čemer je umrl en član posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal ponovno pomorsko blokado iranskih pristanišča, pravi, da je dogovor z Iranom še vedno mogoč. Britanski upokojenec Malcolm Timbrell pa je spregovoril o begu pred smrtonosnim požarom v španski vasici Bedar, v katerem je verjetno izgubil ženo in 7 prijateljev ter sosedov. Ko se je vrnil pohišnega mačka, so se drugi peš odpravili pri te varnejšemu območju, sam pa je pred ognjem zatočišče našel v zapuščenih avtomobilih. Pred njegovo hišo so pozneje našli 8 trupel, med najmanj 13 žrtvami požara so tudi britanski državljani. Timbrell zdaj čaka na analize rezultatov DNK, ki bo dokončno potrdila usodo njegove žene. Kmet iz Bosne in Hercegovine pa je na plažo pri Neumu pripeljal nenavadno družbo, lastno kravo. Ker doma ni imel nikogar, ki bi za njo poskrbel, jo je preprosto vzel s seboj na morje. Njegov posnetek z TikToka je v le nekaj dneh zbral več kot 250 ogledov in postal pravi spletni hit. V videu se moški sprašuje, kje naj se kravica sploh okopa, na to pa se odpravi plavat kar sam.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Dobar in prijeten torkov dan oziroma jutro, dopoldne, kakor vam je ljubše. Danes in jutri bo zjutraj in v dopoldnevu večinoma sončno, ob popoldnevih pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo tudi krajevna lokalna neurja. Temperature danes od 28 do 33, jutrišnje še kakšno stopinjo več na Primorskem do 35 stopinj. Znova lepo sončno vreme v četrtek in kot kaže tudi v petek.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno pot vam privoščim in na tej poti prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti gneča tudi v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro. Pa na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na cesti Trzin Črnuče. Semafori pa ne delujejo, Vlado pravi, v Kopru, v križišču pri bivšem Indeju. Radar pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu. V Stari Novi vasi pri križevcih pri Ljutomeru so tudi in pri križišču za Spodne Krapje, prav tako pri Ljutomeru. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1.
0: Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobro jutro, dragi rokeri, pozdravljene rokerice. Danes je dan kukijo, ba je, piškotov. Ne unih tahecnih, da se razumemo, tako da če ste pri zajtrku dober tek na hidracijo, tudi danes ne pozabiti, čeprav kot kaže, dobimo tisto iz ozračja. In upamo, da bo šla čim hitreje mimo in brez večjih težav. Tako, hit tedna prihaja v nadaljevanju programa, začnemo pa z naslednjimi, ki pokrijejo vse generacije. Status quo, Imagine Dragons in pa Bon Jovi z njihovo prvo veliko uspešnico. Odziv poslušalcev na tale komad je bil takrat, torej v 80-ih, tako dober, da je John Bon Jovi sestavil kar bend, kot ga poznamo danes.

0: tedna.
1: V hitu tedna vsak teden spoznavamo eno novo slovensko skladbo. Veliko krat so pod nje podpisani znani, že utečeni in uveljavljeni izvajalci, no tokrat pa v tem tednu z nami skupina Volume, ena mlajših, ki svojo glasbo ustvarja nekje dobro leto. No in čeprav so bili na začetku precej podobni Sedarti pa Bigfoot Mami in ostalim prvakom slovenskega roka, kar je seveda tudi precej logično, si fantje želijo ustvariti svoj unikaten, kot rečeno, Volume zvok. To dokazuje tudi že s pesmijo Danes živim, o kateri so mi povedali tole.
2: Ja, v bistvu pač komad govori o tem, kak jutrišnji dan ni nikoli obljubljen in zato je treba danes živeti, ne? Vsak dan je treba izkoristiti. Ne glede na okoliščine.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa prometna nesreča, ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in Primorska avtocesta smer Koper med Duncem in Postojno. Danes in jutri med 8 in 15 uro pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Radar pa na Štajerski avtocesti, na počivališču Zima smer Celje. Na Primorski avtocesti merijo na izvozu Divača v smeri Kopra. Pri križišču za spodnje Krapje v Prlekiji te čakajo, v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Kran, policijska kontrola v Trbovljah pri Hoferju in še ena v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Če veste vi še kaj več, kar jaz ne vem, nič 80, 22, 55. Varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
5: Lepo jutro, Rocker je Jana z vami v tem torku. Preden štartamo z našo zadnjo uro, slišimo še, kaj se je dogajalo v zadnji epizodi našega podcasta Backstage. Potem se tudi Backstage odpravi do septembra na dopust. Zdaj, lahko rečemo, da se je veliko govorilo, da se ni ravno hitro, bolj počasi govorilo, ampak da se je povedalo tudi marsikaj zanimivega. En tak prijateljski lep pogovor. Tako, ko so tudi prijatelji naši naslednji trije, tega ne vidiš pogosto, ampak kaj jih vidiš, vedno veš, da bo z njimi dober, če ne celo malce preveč dobro. Neil Young, Scorpions in pa Zmelkov, no, sploh Zmelkov je zmer fajn, prefajn.

0: Samoril predstavlja Backstage.
1: Nova je krati zadnja epizoda pred septembrom je zunaj. Tokrat sem gostila veliko ime slovenske glasbe. Zoran Predin je bil z mano. No in ker smo ravno v obdobju nogometne euforije, ki seveda dosega vrelišče, tole zgodba mi je zaupal iz tistega obdobja, ko smo tudi dobili himno Kdor ne skače, ni Slovenc. Takrat je trojica Predin, Kreslin, Lovšin nastopila tudi v Amsterdamu in doživela tole zgodbo.
2: Tisti koncert v Amsterdamu, ki je bil še posebej zgodovinski, ker še nikoli prej ni bilo toliko Slovencev izven Slovenije na kupu zbranih na enem trgu. V enem trenutku, ko smo peli tem 10.000, smo zagledali, da gledajo mimo nas. In so se polozrli in so tam bila dva vagona tramvajev, ki sta dobesedno skakala. Priskakala na trg, iskrice skozi tiste električne žice, to se je vse iskrilo, ker so noter, kdor ne skače, ni Slovenc, je,
1: wow.
2: So potniki tako skakali, da so tramvaji celi skakali. Tisto je bilo ganljivo. Je.
1: Mogoče je kdo od vas bil celo tam in to videl, zagotovo pa so bili to res zlati časi. Tako naših športnih dosežkov v nogometu, kot tudi odlične glasbe.
0: Backstage z Jano Morel. Nova epizoda že na YouTube. V vseh platformah s podcasti. Na radioenaru.si.
1: In res bi bilo ne fair, da je v tem trenutku ne bi tudi zavrtela Predin, Lovšin, Kreslin ter športna himna Slovenija gre naprej.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
2: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v četrtek zvečer v najbolj gledanem televizijskem terminu nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo govoril o vojni z Iranom, ki se v zadnjih dneh znova zaostruje. Nagovor je napovedal kmalo potem, ko je sporočil, da ZDA znova uvajajo pomorsko blokado Hormuške ožine, ladjam pa bodo za prečkanje zaračunavale pristojbino v višini 20% vrednosti tovora. Trumpov zadnji podoben nagovor je bil 1. aprila, ko je utemeljeval vojno proti Iranu. Motorist pa je včeraj zvečer na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnari v občini Cerknica trčil medveda. Žival je po trku pobegnila v gozd, voznik pa je bil poškodovan. Na kraju so posredovali gasilci PGD Cerknica, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, sanirali razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na motorju. Znanstveniki pa so ugotovili, da možgani dojenčkov glasbo obdeluje že pri 3 mesecih starosti, telo pa se nanjo začne bolj kompleksno odzivati šele proti koncu prvega leta. V raziskavi, ki jo je vodila razvojna psihologinja z Univerze na Dunaju, je sodelovalo 79 dojenčkov starih 3, 6 in 12 mesecev. Raziskovalci so jim predvajali otroške pesmice in hkrati z elektroencefalogramom spremljali možgansko aktivnost z video sledenjem pa telesne gibe. Ugotovili so, da je bilo doslej le malo raziskav o tem, kako se gibalni odziv na glasbo razvija pri najmlajših.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
10: Prijetno dopoldne vam želim v torkovem dnevu. Logatec 23, Maribor, Štore, Nova Gorica 25, Poljčane, Ljubljana, Sevnica 26, Novo mesto, Radenci 27, Metlika 28 in v Portorožu 30 stopinj. Danes bo v dopoldnevu še dokaj sončno in večinoma suho, v popoldnevu in zvečer pa se pripravimo na spremenljivo oblačnost. Pojavljale se bodo namreč krajevne nevihte, plohe, te bodo krajevno lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj. Bodite pripravljeni, da kakšno stvar zavarujete oziroma pospravite na varno.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Na vaši poti vas prometna nesreča ovira na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti tudi smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Danes in jutri med 8 in 15 uro pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Radari pa štajerska avtocesta na počivališču Zima smer Celje. Stojalo radar v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanski hiši. Na primorski avtocesti na izvozu Divača merijo proti Kopru, v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Kran, policijska kontrola na Drnovem pri Iprosu, v Trbovljah pri Hoferju in v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si Radio 1 Kjer je Jana Morel doma.
13: In dober dan vsem na drugi strani. Jana s tabo, skupaj pa bomo še to uro. Letošnje leto lahko do tega trenutka označimo kot precej plodno leto, kar se tiče novih plošč, torej albumov, dokumentarcev. Izstopajo pa tudi knjige. No in še eno dobimo, nekaj besed o njej pa tudi v nadaljevanju. Tukaj so zdaj naprej minute za odličen rok. Ne obljubljam njih nekih čudežev, ampak tri dobre razloge, da ostanete z mano, pa imam. Limp Bizkit, Billy Idol in že tukaj Siddharta z Vladom Kreslinom ter uspešnica Luna Naj. Želim vam en lep torek še naprej. 14. julij je danes, ura pa 5 čez 10.

Izvirnik iz leta 71, za katerega je poskrbela skupina The Who, več kot 30 let pozneje pa je pesem z uspešno priredbo novi generaciji približal Limp Bizkit. Živjo, Jana, s tabo poslušaš Radio 1 Rock. No, zdaj pa ena novička, za katero moram priznati, da tega nisem vedla. Mogoče bo to neka novost tudi za koga izmed vas. Black Sabbath nimajo svoje uradne knjige. Ne, ne, jo pa dobijo. Oktobra letos. In to bo kar špehec od knjige, no? Več kot 500 strani celotne zgodovine. Knjiga pa spremlja pot Black Sabbath od njihovih začetkov, ki se pravi konec 60-ih, pa vse do poslovilnega koncerta, ki se je zgodil Back to the Beginning julija 2025. Na knjigi so začeli delati v bistvu že pred dvema letoma, prvotno pa je bila njena predstavitev načrtovana takoj po tem poslovilnem koncertu, seveda je načrte spremenila nepričakovana smrt Ozija Osborna. Knjiga z naslovom The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matter bo seveda vsebovala tudi njihove fotografije, predvsem pa je namen knjige, da pokaže, kako pomembni so bili Black Sabbath tako za razvoj roka, kot tudi metal glasbe.

0: FM.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Hvala za vse klice in varno počo naprej. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2-smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa na to tudi štajerska avtocesta smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radarji pa na Mrtvicah pri Kočevju pri Črpalki, na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica smer Celje, omejitev tam 100 km na uro. Na stojalu radar v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanjski hiši. Policijska kontrola pa vzida na mostu pri gasilskem domu in na Drenovem griču pri Vrhniki pri Iprosu.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobro na Rok, je lepo pozno dopoldne, voščim Jana s tabo, skupaj smo še po urce, po trojčku odličnih pa preverimo tudi, kaj vse se je zgodilo na današnji dan v zgodovini Roka. Najprej pa trije, ki so postavili rock'n'roll in rock na svoje mesto, torej tja, kamor si zasluži na sam vrh. Springsteen, Rolling Stones in domači Bigfoot Mama.

0: Samo eden je The Boss, samo eden je Bruce Springsteen. Pozdravljen na Radio Ena Rock, 14. julij je danes, dan, ko bo v spredju spet fuzbal, Francozi ali Španci, bomo videli danes večer. V tem trenutku pa spoznamo, kaj vse je prinesel današnji dan rock glasbi.
1: 14. julij, v zgodovini roka. Leta 45 se rodil Jim Gordon, eden najbolj zaželenih studijskih bobnarjev konca 60-ih in 70-ih let prejšnjega stoletja. Gordon je med drugimi sodeloval z imeni kot so The Everly Brothers, The Monkees, The Beach Boys, The Birds, George Harrison, John Lennon in Frank Zappa, je pa tudi soavtor Claptonove Layla. Leta 71 se je rodil Nick McCabe, kitarist angliške rock skupine The Verve, ki je svetovno prepoznavnost pridobila predvsem po zaslugi filma Podle igre in singla Bitter Sweet Symphony. Leta 2021 je iz nerazkritega vzroka umrl Jeff LaBar, dolgoletni kitarist glam metal zasedbe Cinderella, s katero je posnel vse njene studijske plošče.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Junijski vročinski val je v zahodnji Evropi terjal najmanj 14 tisoč življenj več kot običajno. Znanstveniki opozarjajo, da bi bile tako visoke temperature brez podnebnih sprememb praktično nemogoče. Podobno kaže tudi Evropski sistem za spremljanje umrljivosti, ki je samo v enem tednu konec junija zabeležil več kot 10 tisoč presežnih smrti, večino med starejšimi od 65 let. Po smrti priseljenca v ameriškem Maine so izbruhnili protesti in pred pisarno republikanske senatorke Susan Collins v ameriški zvezni državi Maine so izbruhnili protesti potem, ko je agent službe za priseljevanje in carine ICE ustrelil in ubil 26-letnega državljana Kolumbije, ki je imel po navedbah organizacij za pravice priseljencev dovoljenje za delo v ZDA. Po uradni izjavi ICE-a naj bi se vozilo, s katerim je moški poskušal pobegniti, pomaknilo proti agentu, ki je nato uporabil orožje, a priče temu nasprotujejo. Demokrati Collinsovi očitajo podporo financiranju agencije, senatorka pa je pozvala k temeljiti in nepristranski preiskavi. V tajski prestolnici Bangkok pa preiskuje sume malomarnosti po nedeljskem uničujočem požaru v enem izmed lokalov, ki je zahteval že 30 življenj. Ogneni zublji so po kratkem stiku zajeli bar in ujeti ljudje so v temi zaman iskali zasilne izhode, ki naj bi bili zaklenjeni. Več kot 70 ljudi poškodovanih, zdravniki pa se za življenje 24 ti hudo opečenih še borijo.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Danes in jutri bo zjutraj in v dopodnevu večinoma sončno, v popodnevu pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, lokalno močnejši nalivi, plohe, pospravite oziroma zavarujte vrednejše stvari. Upam, da kaj hujšega na vašem koncu ne bo. Najvišje dnevne temperature od 28 do 33. Lepše vreme znova v četrtek in nato v petek. Srečno!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno na vaši poti, na tej poti pa zastoji Štajerska avtocesta smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in Primorska avtocesta proti Kopru med Duncem in Postojno. Prometna nesreča pa se je na novo zgodila na Gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice na uvozu Kranjevshod. Modri pa na Mrtvicah pri Kočevju merijo pri Črpalki, merijo tudi z nadvoza razcepa Slivnica na Štajerski avtocesti smer Celje na omejitev 100 km na uro, Sivkedi meri v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši v obe smeri, v Moravčah pa so na avtobusni postaji pri Termitu v obe smeri aktivni. Policijska kontrola še v Zidanem mostu pri gasilskem domu.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
8: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
1: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
2: center-izola.si.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
3: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pot do cilja, na tej poti pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Kopru, na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila, pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Ravber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti v smeri Celja Gneča med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Modri pa čakajo v Okonini pri Ljubnem ob Savini pri Četari, BUA v Ločici ob Savini pri Avtooptiki, v Stražah pred Mislim na avtobusni postaji in pa radar si v Kerju v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši meri v obe smeri. Prijetno in varno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: FM. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Državo bodo popoldne zajele močne krajevne nevihte z nalivi, vetrom in točo, zaradi česar je Agencija za okolje za večji del države izdala oranžno opozorilo. Prvi nevihtni oblaki bodo zgodaj popoldne nastali na severu, nato pa se bodo hitro razširili nad notranjost in vzhod Slovenije. Čeprav nas čaka prehodno nevihtno olajšanje, ki se bo ponovilo tudi jutri, vremenoslovci opozarjajo, da v naravi še naprej velja izjemno velika nevarnost požarov. No, z ognjem pa se borijo v okolici Pariza, južno od francoske prestolnice se namreč še naprej širi obsežen gozdni požar, kjer je ogenj uničil že skoraj 2000 hektarjev površin. Zaradi neposredne nevarnosti je moralo svoje domove zapustiti približno 1000 ljudi. Na terenu je 850 gasilcev, ki jim pri gašenju iz zraka prvič v tej regiji pomagajo tudi 4 kanaderji. Policija je v povezavi s požarom že pridržala 2 osumljenca. Ameriški predsednik Donald Trump bo v četrtek zvečer stopil pred televizijske kamere in nagovoril državljane. Čeprav podrobnosti niso znane, svetovni mediji ugibajo, da bo tema zaostrovanje vojne z Iranom. Trump je nagovor namreč napovedal le nekaj ur zatem, ko so Združene države ponovno uvedle pomorsko blokado Hormuške ožine. Gre za ključno pomorsko pot za prevoz nafte, skozi katero želi Trump ladjam zaračunavati kar petinsko vrednost tovora za varen prehod.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Lepo torkovo popoldne, ko je na Bledu 25, Koper 28, Semič, Polzela, Maribor 29, Ptuj, Cerklje ob Krki 30 in v Braniku 31. Temperature čez dan bodo šle tja do 33, bo pa v popoldnevu in zvečer več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše, lokalne tudi žal toča ni izključena. Na jugu države pa bo ostalo večinoma suho.
11: Akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
7: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Prijetno, a hkrati tudi varno pot v torkovem popoldnevu. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa v Okonini pri Ljubnem ob Savini pri Četari, Bela po Lučici ob Savini pri Avtooptiki in v Stražah pred Mislinjo na avtobusni postaji. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Dobrodošli.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
3: Oh.
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa bel kedi v paki pri Velenju pri avtoelektriki meri v obe smeri. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo, ter ker smo najboljša prometna ekipa na nič 80 22 55.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Ultra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Radio 1 Rok. Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Danes popoldne pazite, kam parkirate avte in ali imate zaprta okna. Vremenoslovci so namreč za večino države prižgali oranžni alarm, saj se bodo nevihte z vetrom in točo začele kuhati že takoj po kosilu na severu, nato pa se bodo pomaknile čez celo notranjost države. Najbolj nenavadno pri vsem skupaj pa je, da imamo hkrati dve popolnoma nasprotni nevarnosti. Po eni strani nam grozijo hudi nalivi, po drugi strani pa je suša tako velika, da lahko v naravi že najmanjša iskra zaneti velik požar. Enaka nevihtna nevarnost nas čaka tudi jutri popoldne. Približuje pa se nam najbolj sladek dan v letu. V nedeljo namreč obeležujemo svetovni dan sladoleda in Slovenci ga pričakujemo odlično pripravljeni. Nekaj sladolednih podatkov so zbrali na statističnem uradu. Med drugim navajajo, da imamo v naši državi več kot 60 podjetij, ki proizvajajo sladoled. Če se boste posladkali v trgovini, boste za liter v povprečju odšteli dobre 4 evre, porcija smetano v lokalu pa vas bo stala okoli 7 evrov. Industrijski sladoled se je letos celo malenkost pocenil, medtem ko vas bo domača priprava zaradi precej dražjega sadja in jajc stala opazno več.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: V torkovem popoldnevu, kot kaže, bo vedno bolj pestro, spremenljiva oblačnost bo prehajala v krajevne nevihte, nekatere bodo tudi lokalne močnejše, bojda ni izključena niti toča. Na jugu države pa bo ostalo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature od 28 do 33. Pospravite in zavarujte, kar je vrednega, da ne bo kakšnih zapletov.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno prosim, saj kosi počene pneumatike ležijo na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste smer Maribor med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima. Na voznem pasu pa pokvarjeno vozilo na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med Lipovci in Mursko Soboto. Zastoj pa na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Nuncem, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa bel kedi v paki pri Velenju pri Avtoelektri, v Šentjanžu pri Dravogradu pri Dularju, v Lenartu v Slovenskih Goricah pa pri bivšem Flaceku.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

0: Radio 1, Rock FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno na vaši popoldanski torkovi poti, na primorski avtocesti Gneča v obe smeri med Razdrtim in Nuncem, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Radar pa na stojalu straži pri Novem mestu pri Silosu, na stojalu radar na Malem Hudem pri Ivančni Gorici nasproti gasilskega doma, v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Flaceku in merijo tudi v Ljubljani na Tržaški pod Dolgim mostom smer Brezovica. Hvala za vsa vaša sporočila. Prijetno, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Tudi vlada opozarja na možnost močnejših neurij. Prebivalcem svetuje naj spremljajo vremenska opozorila in se po potrebi umaknejo varne notranje prostore. Agencija za okolje je namreč za večji del države izdala oranžno opozorilo, saj so popoldne in zvečer v notranjosti možne krajevne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Upamo, da vse mine brez težav, a nevihte sicer tudi olajšanja ne bodo prinesle. Vročina bo po napovedih ustrajala vse do konca tedna. Delodajalske organizacije pa pozivajo k večji zaščiti delavcev med vročinskimi valovi. Opozarjajo, da je treba v času visokih temperatur delo, predvsem na prostem, prilagoditi razmeram. Pri temperaturah nad 30 morajo delodajalci delavcem na vsaki 2-3 ure zagotoviti najmanj 15 minut odmora, brezplačne, brezalkoholne napitke in možnost umika v senco. Pa še v Francijo, ki je ob današnjem državnem prazniku pripravila največjo vojaško parado doslej. Na Elizejskih poljanah v Parizu sodeluje skoraj 7000 vojakov, več je tudi letal in vojaških vozil. O predsedniku Macronu parado spremljata ukrajinski predsednik Zelenski in voditelji 24 evropskih držav, med njimi tudi slovenski premier Janša. Z udeležbo ukrajinskih vojakov Francija znova simbolno izraža podporo Ukrajini.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim Nuncem, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Radar je v straži pri Novem mestu, pri Silosu, pa na Malem Hudem pri Vančni Gorici nasproti gasilskega doma. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
13: 100% rock
14: in nič drugega.
0: Radio 1 Rock.

0: divje jagode, legende roka.
1: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
0: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
1: center-izola.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Popoldne bodo Slovenijo od severa dosegle nevihte, ki se prek Avstrije že pomikajo proti naši državi. Agencija za okolje je za večji del Slovenije prižgala oranžno opozorilo. Največ težav lahko povzročijo močni sunki vetra, možni pa so tudi nalivi in toča. V Ljubljani pa občina do konca mandata ne bo spreminjala parkirnega režima v soseskah. Župan Zoran Janković po nedeljskem referendumu pravi, da je zgodba končana, ker naj bi bil dosežen zakonsko predpisani kvorum. Odlok je že umaknjen, referenduma se je udeležilo 19% volivcev. Novost se pripravlja tudi pri plačilih. V pilotnem testiranju digitalnega evra bo sodelovala tudi NLB skupaj z Banko Slovenije. Evropska centralna banka je za projekt izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev. Pilotni projekt se bo začel v drugi polovici prihodnjega leta in bo trajal eno leto, morebitna prva izdaja digitalnega evra pa je predvidena za leto 2029.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
8: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
6: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Sneber in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim Nuncem pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramljem predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Radar opaže v Tenetišah smer Golnik. Srečno in previdno.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1,
6: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobar dan, rockeri, dobrodošli na naših valovih. Evo ga, 14. julija danes odštevamo dni do dopusta. Ja, seveda nekateri, eni ste tudi to že dali čez in rajši pa sploh ne začnete razmišljati o tem, koliko bo treba še v službo do naslednjič. No, mi smo z vami še v tem mesecu, avgusta pa polnimo baterije, vsaj jaz. Hit tedna bo še naprej z vami, tako kot odličen 100% rock.

0: Na Radiu Ena Rok je v tem tednu glavni gost skupina Volume, ki svojo glasbo ustvarja že dobro leto in čeprav so bili na začetku precej podobni Sidarti pa Bigfoot Mami, Mi Dva in ostalim prvakom slovenskega roka, kar je seveda tudi normalno, si želijo zdaj ustvarjati svoj Volume zvok, tako so mi dejali in to jim že uspeva, kar dokazuje pesem Danes živim, o kateri so mi med drugim povedali tudi tole.
1: Ja, v bistvu pač komad govori o tem, kak jutrišnji dan ni nikoli obljubljen. Zato je treba danes živeti, ne? Vsak dan je treba izkoristiti, ne glede na okoliščine.

0: FM. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Sneber in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim Nuncem pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Radar opaže nute netišah smer Golnik. Srečno in previdno.
4: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobar dan, živo, živo, premikamo se skozi torkovo popoldne, čas za kakšno kavo, vodo, pesem recimo. A? Jana dvojno pade v nadaljevanju, lahko mi jih sporočite na 030-455-666. Če ne prijete na vrsto danes, pa se to seveda lahko zgodi v prihodnjih dneh.

0: Jana, dvojno prosim.
1: V dvojni pa danes na željo poslušalke Andreje iz okolice Ljubljane, dvojna Alanis Morissette. Prijetno poslušanje, Andreja, nadaljujemo pa spet jutri.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Radio 1 Rock FM.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
1: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Bliža se huda ura. Nevihtni sistem se iz Avstrije že pomika proti Sloveniji, zato je Agencija za okolje za vso državo izdala oranžno opozorilo. Popovdne in zvečer so možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in tudi točo. Največja verjetnost za močnejše nevihte je na severu, severovzhodu in vzhodu države. Kočevski župan Gregor Košir pa je po včerajšnjem napadu na policista vlado pozval k hitrim zakonskim spremembam. Ocenjuje, da so sedanji ukrepi pri reševanju romske problematike neučinkoviti, kritičen pa je tudi do sodstva in socialne zakonodaje. Po njegovih besedah nekateri zlorabljajo socialni sistem in ostajajo nekaznovani, zato pričakuje konkretne ukrepe države. 25-letnik, ki je zbil policista, je sicer po navedbah policije pobegnil, a so ga kmalu prijeli. Notranji minister Franci Matos pravi, da gre za nasilnega povratnika. Čeprav se svetovno prvenstvo v nogometu ni še niti končalo, pa se je FIFA znašla v novih težavah. Svetovno prvenstvo leta 2030 bodo gostile Španija, Portugalska in Maroko, a še ni jasno, kje bo finale. V Španiji prav zato narašča nezadovoljstvo. Del javnosti namreč zahteva, da država odstopi od soorganizacije, če bo FIFA odločila, da bo finalna tekma v maroški Casablanki in ne v Madridu.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Uncem in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Varno in strpno za volanom.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
10: Radio 1.
1: Kjer je Jana Morel doma.
11: Čau ekipa, lepo popoldne voščim, Jana z vami. Eni ste že najlepšen, drugi še bomo. A tisti, ki boste imeli delovno poletje, pa naj vam bo vseeno lepo in naj bo kasnejši. Odih, ki se bo zgodil, kadarkoli se bo pač lahko, še toliko bolj zaslužen in toliko lepši. Rock Storija prihaja v nadaljevanju, ampak še predtem slišimo pregled večernega dogajanja, torej kje lahko danes uživate, se imate fino in vse to počnete ob odlični muziki.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Kratek pogled proti večernemu dogajanju si bomo zdaj le privoščili. Nabor ni ravno obsežen, bo pa vikend seveda poskrbel, da bo ta nabor toliko daljši. Zanimiv koncert zvečer v Postojni, predvsem za malce starejše generacije. V okviru postojnskega poletja bodo namreč nastopili Pepel in Kri, za katere je letošnje poletje posebno. Mineva namreč 50 let od začetkov zasedbe, ki je slovenski glasbi podarila tudi eno največjih uspešnic vseh časov, Dan ljubezni. Posem druga zgodba pa medtem v Ljubljani. Na Metelkovo v Gala Halo bodo prileteli Green Milk from the Planet Orange. Kultni progresivni rock trio, začeli so že daljnega leta 2001, vmes so tudi že nehali obstajati, parkrat obkrožili zemljo s svojimi koncerti in sedaj se bodo ustavili tudi pri nas. Kot so zapisali organizatorji, če vam je večina koncertov nezanimivih in dolgočasnih, bi tole znal biti vaš večer, ker dolg čas pač ne bo. Tako je, prepričajte se sami.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock, 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim Nuncem in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Varno in strpno za volanom.
5: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Dobar dan, srečno poče ste ravno v svojih avtomobilih. Za krajši čas smo tukaj mi, v imenu Radija 1 Rok, pa tudi Jana Morel Vidmar. In po malo glasbe pride še več glasbe. Vmes pa današnja rock štorija, s katero se vračamo v zlata 80-ta. Se mi zdi, da jih imamo iz leta v leto rajši.

0: rock balad poznih 80-ih let. Gre za akustično balado o ljubezni, o izgubi in razočaranju. Pevec Brad Michaels jo je napisal po osebni izkušnji, sicer ko je slišal žensko, s katero je bil v razmerju, kako po telefonu govori z enim drugim tipom. Naslov komada Vsaka vrtnica ima svoj trn simbolično pove, da tudi najlepše stvari v življenju lahko povzročijo konkretno bolečino. S preprostim, iskrenim besedilom in seveda nežno melodijo je pesem postala kakopak rock himna zlomljenih src, ki še danes pogosto odzvanja po radijih in koncertih. Pesem je bila, pa ste to napisana v pralnici perila, medtem ko je Brad čakal na klic. Doživela je tudi nekaj priredb, med drugim tudi skupine Ane Pupadan. Večkrat smo peli to, ampak tudi original je dober. Če ne bi bilo originala, seveda tudi priredbe ne bi bilo. Every rose has its thorn in poison.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM. O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Divje jagode, legende roka.
3: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
2: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
3: center-izola.si.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri poslancu stranke Resnica Borisu Mijiču se odpirajo nova vprašanja, tokrat povezana z njegovo izobrazbo. Kot poroča portal Necenzurirano, naj bi v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Na fakulteti so za portal pojasnili, da Mijič pri njih ni evidentiran kot diplomant in da njegovega diplomskega dela ni mogoče najti v sistemu Kopis. V stranki Resnica navedb za zdaj ne komentirajo, Levica pa je poslanca ponovno pozvala k odstopu. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju pa je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
9: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
8: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6000 stanovanj, 10 km dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
12: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtimi Nuncemi in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti A1 zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Varno na poti.
7: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Je Jana Morel doma.
13: Lepo zdrav, rockerji, zadnja ura se je likar začela, nekaj dela je tudi še ostalo, slišali bomo še majhno misel, pod dupo bomo vrgli zgodbe današnjega dne in se ob dobrem roku fino imeli. Dajmo kar začeti.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Odlična glasba na Radiu 1 Rock in še malce glasbene zgodovine. V naslednjih trenutkih nas čaka pregled današnjega dne.
1: 14. julij v zgodovini roka. Leta 45 se rodil Jim Gordon, eden najbolj zaželenih studijskih bobnarjev konca 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Gordon je med drugimi sodeloval z imeni kot so The Everly Brothers, The Monkees, The Beach Boys, The Birds, George Harrison, John Lennon in Frank Zappa. Je pa tudi soavtor Claptonove Layla. Leta 71 se je rodil Nick McCabe, kitarist angliške rock skupine The Verve, ki je svetovno prepoznavnost pridobila predvsem po zaslugi filma Podle igre in singla Bitter Sweet Symphony. Leta 2021 je iz nerazkritega vzroka umrl Jeff LaBar, dolgoletni kitarist glam metal zasedbe Cinderella, s katero je posnel vse njene studijske plošče. To je bil 14. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: na Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
0: Promet 080 22 55.
2: Zastoji ostaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtimi Nuncem in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti A1 zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Varno na poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
3: Živa, živa, Jana z vami, pol ure smo še skupaj in ostala nam je še ena dolžnost. Prihaja majhna misel, seveda takoj po glasbenem predahu. Lepo popovdne želim.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio Ena Rok vam dela družbo v tem poznem popoldnevu, preden si pomahamo v slovo do jutri, pa slišimo še eno majhno misel.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio Ena Rok. Kul je, če se naš album prodaja, ker tako več ljudi zve, kdo smo. In več ljudi se zaveda, kaj počnemo, da smo živ rock'n'roll band. Nikki Sixx, Motley Crue.

0: Rok FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo pri incidentu v Ljubljani. Nek moški je danes malo čez eno popoldne preskočil ograjo zunanjega ministrstva. Varnostniki so ga takoj opazili in zadržali, dokler niso prišli policisti. Izkazalo se je, da ne gre za kakšen načrtovan protest ali napad, ampak je bil moški preprosto čisto zmeden in izgubljen. Zato so policisti poklicali rešilca, da mu zdravstveno pomagajo. Medtem so severozahod in sever Slovenije že dosegle močnejše nevihte, ki se po navedbah Agencije za okolje še krepijo. Možni so krajevni močnejši nalivi, sunki vetra in toča. ARSO je sicer izdal oranžno opozorilo, le jug države naj bi ostal večinoma suh. Za medije pa je spregovorila ženska srbskega potnika, ki ga je pred dnevi med Ryanairovim poletom skoraj posesalo skozi razbito okno letala. Pojasnila je, da je moža, ki je medtem že trikrat izgubil zavest, v zraku panično držala za noge, dokler ga s pomočjo še dveh potnikov ni uspelo potegniti nazaj v kabino. 61-letnik se z resnimi poškodbami in opeklinami še vedno zdravi v bolnišnici. Preiskovalci medtem sumijo, da je okno razbil del motorja, ki se je odlomil med letom.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Huncem in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Previdno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Nuncem in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Previdno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
0: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
1: center-izola.si. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
1: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V evropski diplomaciji molčijo glede zapletov pri imenovanju Tanje Fajon za posebno odposlanko v afriški regiji Sahel. Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom Kaje Kalas zadeve ne želi komentirati, medtem ko je odločitev o kandidaturi slovenske političarke znova odložena. O njenem imenovanju bi morali bruseljski diplomati odločiti jutri, a so glasovanje že drugič prestavili. Medtem pa se Evropa sooča z dvojnim demografskim izzivom. Po eni strani se pospešeno staramo, po drugi pa se nas rojeva vse manj. Danes nas je v Evropski uniji sicer največ doslej, a že čez nekaj desetletij bo ta številka začela strmo padati. To prinaša povsem vsakodnevne težave. Ker bomo živeli dlje, bo naša družba potrebovala ogromno oskrbe in višje pokojnine, hkrati pa bo v podjetjih in storitvah primankovalo mladih delavcev, ki bi to sploh lahko financirali. Po domače rečeno, pred nami so leta, ko bomo morali popolnoma spremeniti način delovanja naših šol, delovnih mest in zdravstva. Pa še v Rim, kjer je 65-letni voznik doživel nenavadno presenečenje. Avto je parkiral na mestu z belimi črtami, kjer parkiranje ni bilo plačljivo. Čez dva dni pa so bile črte modre, na vetrobranskem steklu pa kazen. Delavci naj bi parkirna mesta prebarvali kar čez noč, no podjetje, ki upravlja parkiranje v mestu, se je po alarmu mnogih le posulo s pepelom in priznalo, da so redarji ravnali prehitro, zato bodo nekatere kazni preklicali.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkoma Celovška cesta in industrijska cona Šiška, prometna nesreča. Zaprta cesta Velenje Arja vas pri odcepu Zadobrno, tudi tam nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razcrtim in Uncem in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Strpno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. 100% Rok.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca, ni en kol noči. Vse dneva nas ljubezen, na

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rock, 100% rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.